0: Ja, det är jag här. Helg nästan du hör på.
1: Det stämmer. Du hör på nästan helg. Och vi snackar, eller ska snacka lite om på något sätt vad vi ser för oss. Eller om vi har någon predictions. För vi är tydligen blivit ett spådomsprogram.
2: Om vi har någon... vi har sånt tarotkort här.
1: Ja.
2: Uka tarot.
1: Ja, men predictions för uka 27 blir det jo. Det är ju också helt sykt egentligen. Ja.
2: Herregud.
1: Men så snackade vi om på en måte, det är ju att de sista två veckorna så har det Florida och 50 Cent som har headlinet.
2: Mm.
1: Och jag tänkte liksom i de banor som jag föredrar ger liksom lite samma vibe som jag tror då att kan headline det är Pitbull.
2: Det hade alltså det är på något inte det är inte så dumt.
1: Nej.
2: Han hade ju en liten tour för en för några år sedan runt i Europa sånt att varför inte? Eller sånt där är någonting som bara hade gått av skaft. Det tänker jag. Pitbull i Dödendal, dritmånga med sån där skalla hette.
1: Det är hysteriskt.
2: Så gøy.
1: Jag för han spelade i Oslo så nyligen.
2: Ja, han gjorde det för par år sedan.
1: Ja.
2: Macklemore. Macklemore.
1: Sin Ed Sheeran är cancelled.
2: Ja. Alltså men han blev bookad alltså bara gider han inte. Nej, gider inte. Jag hade syns att hade varit lite kul hvis Travis Scott kunde vara headliner.
1: Alltså, är han för kul för det?
2: Jag vet inte, han spelade ju på Stavern i 2018.
1: Ja.
2: Men också må jag har en känsla att det borde vara någon som är lite aktuell.
1: Ja.
2: Men Flo Rida är sån, åh ja, herregud.
1: Ja, det är sån, åh ja.
2: Han lager okay, musik, sant det?
1: Ja. Det är det.
2: Så det är vem kan det på något sätt vara?
1: Det var någon som attraktar hela. Oh my god.
2: Men ja. Det måste vara någon som har lite mer tryck och då. Det måste vara någon som drar folk.
1: Mhm.
2: Så vem? Det måste vara en eller annan amerikan.
1: Lite utdaterat men gøy nok till att få alla i Trondheim.
2: Usher,
1: uka 27. Du hörte det här först. Det kommer. Nu ska du få höra The Mountain of the Cosmic Soul, A Cat Vacation på Radio Revolt.

0: härligt att vara här tillbaka. Där fick Greek Kiss av Spiros Kalomenos på sajten.
1: Jag syns det var färdigt.
0: Nej. La mig bara förklara. Alltså i originalen French Kiss så är det också dessa orgasmlydna för droppen, men här är det bara så beinhardt. Alltså när det droppet kommer för andra gången så bara lyfter taket.
1: Så det är inte Spiros Kalomenos sin fel.
0: Nej, jag tror egentligen det är han Lil Louis som var originallåten.
1: Ja. Det som är så fint då. Jag syns det bildöppen är helt jävligt. Jag blev flau. Jag ska välja. Men det som
0: men
1: är så bra
0: den på min kapp.
1: Droppet blir ända bättre när bildöppen är jävligt.
0: Det är true.
1: Det är lite sån ja. Tänk så kjedelig det hadde vært å legge seg hvis man ikke måtte pusse tenner og gjøre alle kjedelige tingene.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Jeg har jo sånn rutin at jeg nødt til å se en time på TikTok her før jeg legger meg.
1: Yay!
0: Og høre på Spiros, Kalomenos da, en siste gang.
1: Ja.
0: Men det faktisk den eneste låten jeg faktisk har drevet og hørt på fra han. For jeg vet ikke hvorfor jeg oppdaget den mens jeg drev og lærte meg tysk faktisk. Og drev og syklet på sånn ergometersykkel og så bare... Hørte jeg på DJ-set og bare sånn, vent, hva er denne låten her? Og så måtte jeg finne ut
1: av det. Barndisk? Sa du hvor det var bra?
0: Det er DJ-set jeg hørte på. Det var på SoundCloud.
1: Ok.
0: Og jeg bare satt og syklet hjemme. Og så måtte jeg bare finne ut av hva er det der. Fordi det er jo crack i den låten der. Den er så energisk og fengende. Og så er det jo egentlig bare den samme loopen hele tiden. Men det er bare sånn noe med måten den energien bringes på.
1: Det er noe.
0: Det er en såkalt peak time låt. Det er sånn du spiller når stemningen er her da i taket.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Den der er bare sånn, løfter enda et hakk opp. Det er en av de kuleste låtene jeg vet om. Og jeg måtte ha med den på en banger sending.
1: Hell ja. Hvis jeg hadde blitt spurt, så hadde det vært sånn, fordi den er kul.
0: Den er kul. Men nå nærmer vi oss slutten for dagens sending.
1: Ja.
0: Det har jo bare vært meg, Atle og Embrett. Så har det vært sagt en
1: gutta. Atle og Embrett.
0: Ja, meg, Atle. Og deg, Embrett. Og sendingen har vært, den har sikkert vært jævlig dårlig, men dere fikk Skrillex, og
1: bra,
0: dere fikk en ikke utgitt låt.
1: Åh, den siste låta i dag heter så mye som Mothership Reconnection. Daft Punk Remix.
0: Men hva skjer med den lydfilen? Den ser jo helt cursed.
1: Lydfilen ser altså, jævlig cursed. Hvorfor ser du? Den er ferdig.
0: Hvorfor ser du som det bare er 12 sekunder igjen?
1: Åh, nei. Vi får vente og se hva som skjer da. Men den her er så bra. Og,
0: nei da,
1: oi, det ordnet
0: seg.
1: Og det som er litt svårt da, denne her er så bra. Ja, det er nesten så jeg ikke vil vise den på radio. Men, jeg føler meg kul i dag. Og snill. Så.
0: Tusen takk for at dere lyttet til oss i dag.

0: Jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutta da. Det så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig I det. Ja, ja, altså de burde jo egentlig hette jasseprat I.
2: Du hører på jasseprat.
3: Ja, du hører på nerdeprat, og vi prater om shooters.
4: Ja.
3: Og nå prater vi om COD.
4: Ja, og nå skal jeg gå spesifikt på Black Ops 2.
3: Mm.
4: Jeg mener virkelig at det da pika liksom hele COD-eventyret. Kom ut på Wii U, forresten.
1: Stemmer det, ja. Call of Duty var på Wii U også.
4: Jeg kom ut på Wii U. Første COD som kom ut på Wii U var Black Ops 2.
1: Ja, stemmer det.
4: Og her går jo liksom på en måte eventyret videre fra Black Ops 1. Det en story som går videre inn I Black Ops 2.
1: Mm.
4: Men nå bare øppa alt litt. Det jo fremtiden, så det litt mer sånn, hva skal jeg si, fremtidsvåpen og biler og litt sånn. Men ikke for langt, det jo ikke laservåpen. Nei. Det mer sånn high-tech.
1: Det ikke lasergevær.
4: Nei, for det kommer jo også etter hvert I andre spill da, I COD-serien.
1: Ja, det gjør det.
4: Ja, ja. Oh, ja. Altså, I COD det jo alle tidsalder snart.
1: Det høres som en sånn free-for-all, ja, ja. Altså, det sånn krigsfantasi,
4: det det.
1: Altså, univers.
4: Ja, og her sånn blir det sånn bare bedre grafikk, bedre storytelling, bedre våpen, bedre customization, og egentlig sette grunnlaget for de neste COD-spillene, hvordan det skal gjøres. Her blir sånn standarden satt at det virkelig sånn skal det gjøres.
1: Men har COD på en måte monopol på disse skytespillene? Fordi, Nei. Altså, hva konkurransen?
4: Det akkurat det. Det var jo, før så var det jo et spill som het, altså Frontlines.
1: Frontlines?
4: Det var et spill som var som store konkurrenten.
1: Hvem utviklet de?
4: Samme, husker ikke.
1: Nei.
4: Det gikk konkurs.
1: Så veldig hva var det?
4: Ja, men det var, så, ja, men det var en av de store fra 90-tallet fram til 2012, tror jeg.
1: Så det var Black Ops 2 bare grustig, da.
4: Medal of Honor heter jo det, heter så klart.
1: Men Battlefield, da?
4: Ja, det var jo stort da. Men det var jo som en motsetning da.
1: Ja.
4: For at COD var veldig små maps. Arcade-ish, kallte man det.
1: Arcade-shooter.
4: Ja, ikke sant. Altså fast pace. Det tår ikke så mye. Det bare våpen mot våpen, på en måte.
1: Og nå, vet du hva, Herman? Nå må jeg bare stoppe deg. Fordi ja. Activision,
4: ja.
1: Det de gamle, gamle gutta. De, altså, de ja. Samlet seg jo når de jobbet for Atari.
4: Ja.
1: Og de lagde jo så mange kjente arkadespill.
4: Gjør det, vet du.
1: Og så lager de Call of Duty-spillene. Det veldig rart, det en lang historie,
4: veldig,
1: det selskapet.
4: Veldig lang historie.
1: Og det at du sier at det arcade-ish, det liksom det ja. De er. De det grunnet for. Jo det her.
4: Ja. Ja. Akkurat det. Så det sånn mye mindre map. Battlefield, det jo store maps.
1: Ja.
4: Hvor du kan se tanks og fly og snipe på 1000 meter og sånn.
1: Hvem lager de igjen?
4: DICE.
1: DICE.
4: Dem er
1: svensk. Er det svensk?
4: Ja. Ja. Ja. Så det liksom,
1: hvordan sier du det på svensk?
5: Dois. Vil du skyte dine kompiser I en svær, svær ørken og kjøre I megatank?
1: Se på meg. Jeg kjører Vasa-bombefly. Jeg skal bombe.
5: Jeg kommer og bombe deg.
4: Det sånn du snakker.
1: Jeg skal skyte deg.
4: Du bare snakker svensk, det ikke engelsk.
1: Nei, det bare svensk.
4: Men det bare sånn motsetning da. Det sånn det store. Så det må være konkurrenter da. Det må sies. Men Cold var det sånn vinneren, vil mange si. På den tiden, I hvert fall.
1: Ja.
3: Det var noe med storytellinga. Ja. Spesielt I Battlefield 2, som var bare helt, liksom...
4: Ja, Black Ops 2, ja.
3: Ja, som setter seg... Det igjen, setter seg
4: så
3: fast.
4: Så grovt, ja. Så brutalt.
3: For man må jo... Jeg husker... Man tok jo noen til hostage, tror man ikke det?
4: Ja, ja.
3: Og det husker jeg at jeg syntes var vondt.
4: Ja, ja.
3: Jeg syntes det var vondt å spille...
4: Masse, ja,
1: det, var det ille?
3: Ja.
1: Var det verre en torturscenen i GTA 5, ja, som var så beryktet?
4: Ja, ja, mye av det.
1: Ja, det er det.
3: Ikke
1: ja, ja.
3: Sant? Og jeg var jo veldig ung, liksom sånn, og ja.
1: Det ikke rart at du har blitt sånn...
3: Ja, ikke sant? Jeg har blitt
1: sånn,
3: jeg har blitt.
1: Litt sånn, ja. Du har fått skikkelig traumer der.
4: Vi kan
1: sånn hostage-traumer.
4: Ja.
1: Det ikke bra.
4: For vi kan snakke litt om storyen, for den handler jo liksom om en CIA-agent som på Black Ops, altså Black Operation, altså hemmelig oppdrag for CIA.
1: Ja, du forklarte det så spennende I går. Ja.
4: Det, altså, det er jo kjent, det finnes I virkeligheten nå.
1: Ja.
4: Det jo CIA-oppdrag som aldri blir åpent for liksom,
1: Hvorfor noen. Heter det Black Ops, forklar det?
4: Fordi du stryker ut dokumentene.
1: Ja. Med en sort hus.
4: Hvis du har sett Jeffrey Epstein-filene.
1: Ja, stemmer det.
3: Da de nevner Donald Trump, så det plutselig svart.
1: Oi, så det svart. Hva kan du stå der?
3: Yes. Oi, oi, oi.
4: Men liksom, det jo kjent sak at CIA har jo overkastet mange styrer I Sør-Amerika, I Afrika, vært på steder og gjort mye dirty business, og det spiller jo som en av dem.
1: Ja.
3: Mm.
4: Og jeg tror han startet vel med, I hvert fall som Mason, han gamle Mason, så det vel I Afrika et eller annet sted. Jeg vet ikke om det Kongo, I et sånt opprør der. Og da spiller du også med
3: ja, du to
4: historiske karakterer.
3: Er det ikke det?
4: Jo, Det är mer det spelar ju både framtid och fortid, du får uppleva liksom historien och då har de också med äkta historiska personer som varit liksom så hållt på enten upprör eller varit diktator och sånt och är med i spelet. Och det startar ju liksom med att en bränner upp i en bil och det är helt brutalt, det är så skämt och det är sånt. Varsågod. Sån nu börjar vi.
1: Nu är vi igång.
4: Och det är bara starten. Ja, det blir bara värre och värre. Tortyrscener, reping, insane ting, rätt fett.
3: Så de har egentligen vunnit lite på traumatiserar. Ja.
4: Och det är många som har saksökt kod för att bruka dessa människor, för de är ju i verkligheten.
1: Det är baserat på äkta.
4: Äkta.
1: Det är något annat än Resident Evil, för det är ju skickligt. Det är så bisarrt och fantasiaktigt. Ja. Det är något annat när det är mänskligt. Det är baserat i
4: det är baserat på äkta
1: grundlagt ting. Vår virkelighet.
4: Så det gör det väldigt sån intensivt allt sammen.
1: Ja.
4: Så storyn så sätter sig först och främst väldigt bra ner och bara så. Jävligt bra. Alla spelar storyn och så kommer multiplayern. Igen, det här liksom YouTube tar av med kod.
1: Ja.
4: Tar helt av.
1: Ja.
4: För att det är liksom här börjar YouTube bara vi clip farmer rätt och slett Black Ops 2 materialet.
1: Mm.
4: Så det är ganska speciellt.
3: Men ska vi göra en liten låt?
4: Vi tar en liten låt.
3: Ja.

0: Satsuma av Reiyu Taipale.
1: Ja.
0: Finns det, jag sa det som om det var japansk Satsuma, Reiyu Taipale. Men det var finsk tango, en ikonisk finsk tangolåt.
1: En uofficiell finsk nationalsång blir den omtalt som.
0: Mange kaller den det på YouTube.
1: Ja. den sangen her, den betyr eventyrland, tydeligvis. Eller sagolandet. Og jeg synes den litt eventyrlig.
0: Ja, den fin. Veldig fin.
1: Mm. Og det går kanskje litt igjen i finsk tango at de synger litt sånn, i hvert fall i kontrast til argentinsk tango, så det litt mer...

0: Vi är redo.
1: Okej.
2: Hallå, ja.
1: Hej, hemma på ett sätt.
2: Ja.
1: Hej och välkommen till Nerdeprat. Vi kommer till dere med en lite speciell sändning. Vi har preproducerat, så vi har spilt in det här några dagar för, men det ska bli lika god stämning.
2: Det här blir bra, det blir gøy i uansett.
1: Med mig i studio så har jag
2: Viktor Wold. Jag pratar idag.
0: Och Herman Salerud som tekniker.
1: Och så är mig Anna Joakim som programledare.
2: Yes.
1: Ska vi höra en låt?
0: Då tar vi en liten låt som alltid.
2: Yes, så bra.

0: Det går bra.
1: Vi kommer klipp.
2: Ja, jag stämmer. Jag glömmer att det inte är live. Okej. Okay. Ja, välkommen tillbaka till Nerdeprat. Vi pratar om shooters. Och mer specifikt. Mer specifikt.
0: Ja.
2: Så pratar vi om Doom.
0: Specifikt så pratar jag om Doom.
2: Specifikt.
0: Ja. Nej, ja, jag har introducerat så vidt Doom, men är liksom när jag kommit upp till de moderna Doom-spelen är serien fortsatt relevant?
2: Ja, är den relevant?
0: Alltså akkurat i det är lika då för i sommar så kommer det en ny DLC till det allra nyaste spelet i serien, Doom The Dark Ages. Mm. Det är liksom en prequel. Det här nu är det sån liksom tillbaka till medeltiden, där sån nu är det på en måte middelalder sci-fi på en måte. Och nej, det är helt rått. Men jag pratade om det spel som blivit ut i 2016 i 2020, samma dag som Animal Crossing New Horizon blivit ut på Nintendo Switch, så kom också Doom Eternal.
2: Så det blir liksom som Oppenheimer, men med Doom og...
0: Ja, Oppenheimer og Barbie. Nå er det Doom og Animal Crossing. Og så mye fanart av han, slayeren han, soldaten med Isabel på skulderen, og de tar demoner og... Det var veldig kult. Ja. Det var veldig stilig. Men Doom Eternal, mener jeg er det beste spillet i serien, da. For du er en sånn apekatt, og bare hopper rundt, og bare kan gjøre syke komboer. Hvis du vil ha ammo fra fiendene, du bare tar motorsagen, kapper de av, du har flammekaster og får skjold. Du skyter og bytter våpen hele tiden. Kjempekult.
1: Mm.
0: Og så nå i... Det var i 2025, så kom det nyeste, The Dark Ages. Og det drar spillet en helt annen vending, i stedet for at du er, jeg sa jo det, sånn apekatt. Det er sånne... I Doom Eternal så er det sånne monkey bars. Du hopper fra... Du er så atletisk, da. Du gjør så mye, men i det nyeste, du er som en sånn tank. Du er kjempetung. Du går rundt, og når du hopper ned fra en annen plattform, så bare sprekker alle dæmoner rundt deg, fordi du er så svær og massiv. Og du går gjennom, og du har en motorsag-skjold, et skjold med sånn spinne tenner på. Og du har, ja, nei, du er så rå i det spillet.
2: Men
0: den,
2: ja. Du vil si at det ikke har tapt seg, eller at det holder seg...
0: De innoverer, da. De gjør jo noe nytt hele tiden. Mange var skeptiske til det nyeste, men de gjør noe nytt med hvert spill, det er det som er så gøy.
2: Ja.
0: Så jeg kan liksom hoppe mellom det og kose meg uansett, da. Altså, det forrige spillet kommer ikke i det skyggen til det nye. Så synes jeg de er veldig sånn, det er veldig ferdige spill, de er veldig sånn on release day, de er veldig komplette. Det er ikke noen oppdateringer, det er liksom en story mode, og så er det noen sånne små, i Doom Eternal blant annet, og det fra 2016, så er det noen sånne små online modes, men det er hovedsakelig den story moden da, som er gøy. Og gå igjennom, ja.
2: Ja, for det multiplayer jeg pratet på i sted, det var jo med sånn kabel, sånn LAN.
0: Ja, sånn LAN, og det var ikke jeg klar over på de gamle Doom-spillene, at du kunne det.
2: Ja, for det var liksom noe av det som gjorde sånn multiplayer så populært, eller at det åpnet øynene til spillutviklere.
0: Ja, for det er jo veldig tidlig sånn form av online, da.
2: Ja, 1993 var det.
0: Ja, det var da originalen ble gitt ut i hvert fall.
2: Ja.
0: Det er helt rått.
2: Og så 1994 så kom det en mod eller noe med IP-adresse.
0: Ja, oi.
2: Så det er jo veldig historisk spill, både ikonisk, men også virkelig liksom...
0: Det er en lang legacy.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men de konkurrerer jo veldig mot andre skytespill, da.
2: Ja.
0: Som kanskje dere kommer litt mer inn på.
2: Ja.
0: Men de fokuserer jo veldig på den med... Det er veldig sånn...
1: Ja, jeg vil nesten kalle det sånn rage-spill. Liksom.
0: Du får ut en del steam og spille de.
1: Ja, for du kan bare løpe på veldig litt som egentlig stopper deg. Det er litt sånn strategi, så klart, men liksom, du kan bare gå amok. Litt sånn
0: du
1: som
0: Wolfenstein, liksom,
1: at du bare sånn, jeg bare tar dobbelt shotgun og bare blaster.
0: Ja. Og i Doom Eternal, du har en shotgun, sånn dobbelt
1: den er ikonisk.
0: Med en sånn kjettkrok. Mm. Du skyter kjettkroken på en fiende, og så drar du deg mot dem, og så plaffer du dem, og de bare... Altså, du skyter jo av... Altså, de demoneromvesene, de gir seg jo ikke. Så du skyter av kjøtt på ditt. Kjøttet flyr av, og de fortsetter å prøve å ta deg. Og de svære demonene, du ser dem, de renner ut og gør, og kjøttet bare flyr av. De fortsetter, de skal ta deg. Men du er den eneste de frykter. Det er den du spiller som. Det er det eneste de demonene frykter, det er deg. Det er så rått.
2: Det er
0: og når de mister masse liv, så kan du bare hoppe på dem og ta en sånn...

0: Du hører på Nerdeprat. Vi prater om Doom.
1: Doom!
0: Hva tror du er det neste for spillet?
1: Ja, fordi nå har serien tatt en skikkelig vending.
0: Mm.
1: Og nå har jeg spilt ferdig den DLC-en til Doom The Dark Ages.
2: Yep.
1: Da kommer du i Purgatory. Du er helt, du er i helvete, i helvete.
0: Oi.
1: Altså, ja.
0: Dobbel helvete.
1: Ja, for du, altså, man klarer å komme seg. Det er sånn skjærskille. Når du ser opp, det er bare uendelig med sånne, med et tårn som bare går uendelig opp. I en sånn kald, du er i en sånn kald, mørk verden. Alt er is. Så må du prøve å komme deg ut av Purgatory. Og da må du gjennom det verste av helvetes dype ganger. Og du får gjøre sånn spyd. Og det kan du bruke på mange nye måter og, ja. Det, kjempe, det gjør veldig mye kult. Jeg ble litt sånn lei etter hvert.
0: Ja.
1: Det ble litt sånn mye av det samme. Når du først kan finne, så vet du hva du skal gjøre.
0: Ja.
2: Ja,
1: du blar gjennom våpene. Alle har hver sine styrker og svakheter. Jeg kan jo, ja. Så fremtiden, altså, jeg likte veldig godt det Doom Eternal gjorde, hvor det var så, kunne være så rask. Du kunne gjøre kombor ved å bytte kjapt mellom våpner. Eller, ja.
2: Mm.
1: Kanskje prøve å innovere med det litt grann, da. Jeg er ikke en spillutvikler, men det de gjorde der i 2020, det var veldig kult, og det er fortsatt veldig bra. Så kanskje, de må jo også ha den, de må ha den edgen, de må ha det, noe som skiller seg ut fra de andre, og det synes jeg de gjør med at det er så bombastisk, det er så rå musikk, det er så tøffe våpen. Våpnene traff de helt sånn perfekt i det nyeste. Du har en sånn grinder-gevær. Det er sånn enormt gevær. Du dreper finnene, så tar du hodeskallene til deg i den, og den kverner hodeskallene, og så skyter du hodeskallene ut på finnene igjen. Du bare pepper dem med skjelett fra de du har drept. Er ikke det kult, Herman? Du grinder skjelettet i demonet, og de bare plaffes ned. Og så har du en sånn våpen med en sånn kanonkule med kjetting på. Og så liksom lader du opp den, og så skyter du den kanonkullen på dem, og du bare ser alt bare, bare fjernes av dem, og det gjør at skjolden og sånn blir sånn glovarme, og da kan du kaste skjoldet på dem, og skjold og rustninger som de demonene har, det bare kastes av, og så kan du bare gå løs på dem
2: igjen. Final blow, liksom, ja.
1: Så jeg synes våpene er drittøffe i det nye. Ja, det er helt,
2: det er litt det som bærer hele, hva skal vi si, spillet da. Liksom alle de her fantasifulle måtene å fullføre spillet på da. Ikke minst liksom våpen, strategi, ja, musikken. Det er liksom helheten.
1: Det er en helhet. Råskap. Og det med å slåss mot fiende mot på avstand, det er sånn melee. Du kommer nærme dem. Du har sånne sleng, sånn piggeball med kjetting sånn.
0: Ja.
1: Og du har sånn klubbe. Du kan bruke knyttnevne. Du har en turret på skulderen din, du kan skyte de. Det er så mange muligheter, da, og du kan customise og oppgradere. Så det er et veldig sånn, litt sånn, det vi snakket om på den Microsoft-sendingen, sånn sandkasse, det er demonsandkasse. For det er svære baner, i det nyeste, det er svære baner, så du løper rundt og kan eksperimentere og gjøre veldig mye forskjellig, da.
0: Kanskje det kan være en idé at, de, liksom, at du har mer customization, at du kan lage egne våpen, eller egne monstre.
1: Hallo,
0: eller
1: det er så kult.
2: Ja, det er mange muligheter, ja.
1: Fordi det Doom Eternal, det er veldig sånn samlet baner, litt sånn labyrinter, sånn som de gamle. Det nyeste er en sånn åpen verden, eller det er ganske åpne baner, da. Det er, ja, det er sånn linjært, men det er, du flyr på drager, og du er på, ja.
2: Men er det som annonsert noe mer?
1: Nei, for nå var det jo akkurat den nyeste DLC-en, da.
2: Ja.
1: Det er liksom helt nytt. Jeg ble akkurat ferdig med det. Så
2: ja, ikke sant.
1: Det er ikke noe nytt enda. Men da er det tid til å spille det enda en gang, da. For jeg synes de er så gøye.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Ja. Så jeg skal spille. Jeg har alle Doom-spillene. Jeg har jo alle sammen. Jeg synes de er så rå. Ja.
2: Så lenge jeg har en replay-værer, så jeg har det liksom.
1: Ja, og det, ja, er, det oppsummerer litt sånn min smak i spill også. At du kan spille spill om og om igjen.
2: Ja.
1: Det er veldig glad. Det setter jeg veldig. Hvis et spill kan spilles om igjen, hvis bare, shit, jeg skulle gjerne kunne, det kan jeg spille igjen, liksom.
0: Ja.
1: Så bare, yes, det er bra.
0: For det er noen spill du bare kan spille en
1: gang. Ja, det er litt sånn, nå har jeg spilt det, tenk å gå tilbake til det.
0: Nei.
1: Da blir det på hylla og bare støver det. Det er fint å ha, og du får frem minner igjen, du har nye erfaringer du tar med deg i de nye play-sessionene, da.
2: Ja.
1: Så det er en fin verdi. Doom følger med meg.
2: Ja.
1: Og jeg er jo en veldig sånn rolig, glad type, og det å spille Doom, det får ut litt frustrasjoner og. Det er litt sånn terapeutisk. Du blir ikke gal av det.
2: Nei.
1: Sånn som de trodde på 90-tallet. De som spiller Doom, drar på skoler og skyter med barn. Det er ikke sånn, altså.
2: For der kan vi også si at ganske mye av det her startet sånn den framstillingen av spill för att det var så voldelig på den tiden liksom bara liksom alla följt att det här gått för långt liksom ja, det är för grafisk.
1: Det är för grafisk, det måste stoppa liksom. Mm. Mm.
2: Så det var väl lite historieböckerna.
1: Det
2: började det
1: är viktigt. Jag kunde tog inte med så mycket av det.
2: Jag tänkte inte på det för något sånt men det är ju där det that's the beginning.
1: Det är kanske inte så rart för det är väldigt voldelig och grotesk men alltså det är nog med att du kan göra det i ett videospel och inte tränger göra det i verkligheten. Det är ganska bra. Ja, vi alla har väl inre demoner i sig. Det är att drepa demoner, de är the bad guys liksom, de är slemme.
0: Men jag har inte behov för att kvärna hodeskallen till någon, det har jag inte.
1: Ja, men du får det av dig själv, du gör det inte. Alltså du dreper dem så får du bara hodeskallen så kan du bara plaffa dem. Ja, ja. Och det ser väldigt gött ut bara au, och så bara.
2: Det verkar helt naturligt i spelet.
1: Det är naturligt Anna. Ja. Du måste se, jag måste visa dere.
0: Ja,
1: det
0: är jättekul.
1: Ah, musiken är helt bra.
0: Apropå musik.
2: Yes.
0: Ska vi höra en låt?
1: Ja.

0: prat.
1: Nej, inte prat.
2: Vi är tillbaka.
0: Och vi pratar om shooters.
1: Yes.
0: Vi har pratat om Doom och Counter-Strike. Och nu ska vi prata om Sjölveste.
1: Sjölveste, big bad boy.
2: Bad boy?
1: Ja. Jag vill ju egentligen skulle nästan ha en hel sändning om bara COD.
0: Vi må ju ha det.
1: En eller annan gång.
0: Ja.
1: Men vi ska bara snacka om lite specifika ting. Men jag syns egentligen att vi borde starta lite sånt historiskt med bara COD. I varje fall det är COD egentligen. För det är Call of Duty.
0: Vad är COD?
1: En av de mest revolutionerande som first person shooters. Alltså du är första person. Och du upplever krig. Det är ju i det korta och hela det du gör. Och så är det frihet. Men det är fortsatt en historia, linjärt. Du blir ju ofta känt med karaktärerna inför storyn.
2: Ja.
1: Det var det som var lite viktigt för, i hvert fall var ju storyn skulle vara ganska bunnsolid. Att du fick en upplevelse av krig och möta andra soldater. Men så har det egentligen bara utvecklat sig till att multiplayer kom. Och då tog det bara helt av.
0: Det är ju det kanske många förbinder med COD nå. Ja. Är ju det multiplayer-aspekten av det.
1: Akkurat det.
0: Ja. Men sån när jag växte upp och sånt så var det liksom då var det PlayStation var liksom linjärt då egentligen mest.
1: Ja ja. För jag husker väldigt gott att det var som ja, du måste spela storyn och nu tala upp, men nu är ju ingen som spelar det längre.
2: Nej, storyn. Det är multiplayer.
1: Det är multiplayern som är liksom det folk är på jakt efter. Och den började väl egentligen lite en vad ska jag säga banbrytande multiplayer måten att spela på då, att det är stor lobby där vi snackar om typisk team damage, 24, 12 på vart team.
2: Ja.
1: Stort.
2: Ja.
1: Det kommer ju också först i World at War. Mm. Och det också är ett tidigt spel, det är väl 2007 eller något sånt.
2: Ja.
1: Det är väldigt gammalt.
2: Så World at War blev
1: det är liksom första sån multiplayer blev aktivt stort.
2: Ja.
1: Och så kom det liksom över till då Modern Warfare som blev ännu större.
2: Ja.
1: MW2 som blev ännu större igen och så kommer Black Ops som blev gigantisk.
0: Ja.
1: Och så har det bara tagit av sidan.
2: Men har det varit en årlig serie?
1: Ja, det är det. Activision når? Och Treyarch har lagt ut vart sitt spel annat år.
2: Nej. Det här visste jag inte.
1: Så Modern Warfare, Treyarch och Sledgehammer.
2: Vad heter det?
1: Treyarch. Det är en sån
2: Treyarch.
1: Ja. Och så är det Warhammer heter också eller vad är det? Ja, något sånt.
2: Jag så de bytte andre. På laget så att de kan ge ut dåligt.
1: Så World at War var lagd av Activision.
2: Ja.
1: Och så kom Modern Warfare och Treyarch.
2: Men blir det inte väldigt forskjellig?
1: Jo, det är helt två olika stilar.
2: Det är det.
1: Så var det som också var väldigt morsomt med COD på den tiden då, att du först fick liksom World at War, ett andra världskrigsspel.
2: Ja.
1: Och så kom Modern Warfare, ett moderne krigsspel.
2: Ah,
1: och så kom Black Ops som är igen liksom från 50-60-talet.
2: Med Activision?
1: Med Activision. Ja. Och så kom Modern Warfare 2, modern igen.
2: Ja.
1: Och så bytte den på sån lite forskjellige stiler.
2: Så Call of Duty är liksom varumärke och så är det disse folk som lager i... Det ante jag inte.
1: Det blev bara större och större. Och så kollapsade det. Eller inte kollapsade. Det pika på Black Ops 2, vill jag säga.
2: Och det var i...
1: Det sökte jag på, för jag blev lite osäker på egentligen när det kom ut.
2: Ja.
1: Och det kom ut i, ska vi se, 2012.
2: 2012, ja. Det är mening. Det är den tiden där.
1: Da liksom tog det helt av.
2: Ja.
0: Och det,
2: det husker jag själv. Jag har inte spilt det, men jag husker det.
1: Ja.
0: Du har ju zombie-aspektet också då.
1: Ja, för det är det som är lite spännande. För det är Activision. Så i World at War kom med zombies första gången.
2: Mm.
1: Och det tar också helt av. För det också var bara en sån tullesak som de lagde på fritiden. De... i Activision, och så bara la dem in för mig själv, och så bara största någon gång.
0: Det är den,
2: det har zombier, jag... det är morro, det är den, och så är det den tia där också, så 2010-11, The Walking Dead, det är populärt.
1: Ja, ja, ja.
2: Zombier får liksom sån, det får de spill, är i alla spill.
1: Ja.
2: Det är en sån zombie-epoke i videospill den tiden här.
1: Ja,
2: det är väldigt populärt.
1: Vi ska gå lite mer spisser in på Black Ops 2 etterhvert, men jag vill också, vad är klockan?
2: Ja, vi har
1: god tid. Før vi skal høre låt. Men da er det også at vi i World at War, da, dette er andre verdenskrigsspillet, som er veldig realistisk, veldig brutalt, vil jeg si. Et av mine favoritter COD-spill, egentlig nesten noen gang. Mm. Bare for at historien er så god.
2: Det er litt sånn respekt for liksom krigen. Det er ikke noen gøye greier det her. Det er brutalt, og det er gøy å spille.
1: For at det er, du kan jo, ja, det er litt samme som Doom, liksom. Du, kan, du er en one-man army, ikke sant?
2: Ikke sant?
1: Så du kan bare kjøre på, men samtidig er det jo grusomme scener.
2: Ikke sant?
1: Det er jo liksom
2: det gjemmer ikke
1: kamper
2: de aspektene.
1: Om Stalingrad, masse folk. Du er i Berlin, du er i Japan, og bare bombe. Det er brutalt.
2: Det synes jeg er bra.
1: Ja, og det er en veldig mørk overtone til alt sammen.
2: Ja.
1: Og det er de veldig flinke på i COD. Sånn, ganske tidlig.
2: Mm.
1: At det skal være ganske brutalt. Det skal ikke være noe dans på roser, denne leken du er med i, da.
2: Ja.
1: Men når du avslutter av spillet, ferdig med campaign, som alle små gutter opplevde, og jenter opplevde da, at du er ferdig med campaignen, og så ser du på rulleteksten, da bare så våkner du i zombies.
2: Oi! Nei!
1: Når rulleteksten er ferdig.
2: Så kult! Det, har du opplevd det også, Anna?
0: Ja, men jeg... Mye av det her har jeg sittet og sett på broren min spille. For det er liksom... Ja. Ja. Og så, jeg husker det så godt når jeg først spilte Zombies.
1: Ja.
0: Fordi jeg skjønte ikke hva broren min drev med. Og det var jo sånn 18-årsgrense. Ja, ja. Og,
2: jeg fikk ikke lov å spille det spillet i 2012.
0: Og jeg, var, ja, jeg var 9 år, tror jeg da.
2: Ja, jeg var 10 liksom.
0: Ja, ja, og så gir broren min meg kontrolleren. Og jeg bare, hva skjer? Og jeg synes jo de zombiene er dritskumle.
1: Ja, ja.
0: Og så, ja, du må skyte dem. Jeg vil ikke skyte, jeg vil ikke skade. Og, det er min første memory.
2: Du vil ikke skyte zombiene?
0: Nei.
1: Ja, men det er veldig rart, hele zombie-konseptet i Cold, for at de er jo litt sånn stakkarslige. Liksom.
2: Ja. Å, dakar, jeg blir zombie.
1: Nei, det er veldig spesielt. Og det tror jeg mange husker, hele den perioden der. Så, ganske spennende spill.
2: Hadde dere drept meg hvis jeg ble zombie?
0: Ja.
1: Eller kom jeg an på hvor zombie
2: jeg kunne ha vært i et museum eller noe sånt da.
0: Nei.
1: Ja. Ja.
2: Tatt vare på meg, forskning.
0: De tar og kverner
2: hodeskapet. Kvern hodeskapet og skyter meg ut på andre zombier. Det er lurt.
0: Ja. Men skal vi høre på en låt?
1: Kan vi ikke ta en liten trevelig låt nå?
0: Nå tar vi en trevelig låt.
2: Ja.